0: の大きなものされたよね。うん、死んでる。
1: Alpha 36 Engine 9 Extended Stay America 3350 North Chestnut Street Unit 403 for a medical